0: kualitasnya begitu ya, untuk menggambarkan.
1: Betul, betul. Setiap daerah itu punya ciri khas.

sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.